16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 24. juna 1497. engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posjedom Velike Britanije. 1509. Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. 1798. Turci su u Beogradskoj tvrđavi pogubili grčkog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznato kao Riga od Fere i 7 njegovih sledbenika. Rigas je bio osnivač i vođa tajnog društva koje se borilo za oslobođenje Grčke od turske vlasti. 1812. trupe Napoleona Bonaparte, 611.000 vojnika, prešle su reku Njemen i ušle na teritoriju Rusije. 1822. formirano je prvo Beogradsko opčestvo opština. Opčestvo je biralo varoškog kneza, a knez Miloš Obrenović imenovao policajce i kmetove. 1859. Napoleon III. Je potukao Austrijance u bici kod Solferina u Lombardiji. Švajcarac Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, osnovao je 1864. Crveni krst. 1911. rođen je argentinski automobilski as Juan Fangio, petostruki svetski šampion u Formuli 1. 1912. na Olimpijske igre u Štoholmu otputovala je prva srpsko-olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je član postao Svetomir Đukić. Na današnji dan 1916. počela je bitka na reci Somi u Prvom svjetskom ratu. Nakon 5 mjeseci koliko su trajale borbe, snage Antante osvojile su oko 200 kvadratnih kilometara teritorije uz gubitke preko milion ljudi na obe strane. 1947. jedan američki pilot izjavio je da je na nebu video neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Posle ovog događaja počeo je da se koristi termin leteći tanjir. 1948. u pokušaju da spreče obnavljanje Nemačke države na prostoru u kojoj su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina za ustavljanjem drumskog i železničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana, koliko je blokada trajala, grad je snabdevan preko vazdušnog mosta. 1960. godine Jugoslavija, Grčka i Turska su raspustile Balkanski savez zasnovan na ugovoru o savezu, političkoj saradnji i uzajamnoj pomoći zaključenom na Bledu 8. augusta 1954. 1989. smenjen je generalni sekretar Komunističke partije Kine Zhao Ziyang, jer se protivio upotrebi sile protiv studenata na trgu Tiananmen 4. juna. Na njegovo mjesto izabrane je Jiang Zemin. 2001. godine jugoslovenska vaterpolo reprezentacija postala je šampion Evrope. 2002. godine u železničkoj nesreći u Tanzaniji na liniji Dar es Salaam Kigoma poginula je 281 osoba. 2003. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u četvorodnevnu posjetu Velikoj Britaniji, gdje je bio zvanični gost Buckinghamske palate. Putin je prvi ruski lider koji je došao u posjet u kraljevstvu posle 1874. kada je na dvoru bio ruski car Aleksandar II. Britanski dvor je zadržao zamrznute odnose sa Moskvom u znak protesta što su boljševici 1918. ubili ruskog cara Nikolaja II. 2005. godine u velikim poplavama koje su zahvatile industrijski centar na jugu Kine poginulo je najmanje 600 osoba.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ministarstvo privrede juče je objavilo javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicionalnih i umjetničkih zanata za 2026. godinu. Cilj ovog programa je pružanje podrške očuvanju tradicionalnih i umjetničkih zanata, unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu i povećanje vidljivosti autentičnih proizvoda koji predstavljaju dio zanatskog nasljeđa. Poseban fokus stavljen je na tradicionalne zanate koji se pretežno zasnivaju na ručnom radu i negovanju specifičnih zanatskih veština i znanja. Program istovremeno pruža podršku i umjetničkim zanatima čiji se proizvodi i usluge ističu visokim estetskim kvalitetom. Financijska sredstva dodjeljuju se kroz potpore male vrednosti, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 3.000 do 7.000 evra. Pravo učešća imaju mikro, mala i srednja preduzeća, registrovana i aktivna u Republici Hrvatskoj, uključujući preduzetnike, privredna društva i zadruge koje posluju na zanatski način i proizvode predmete tradicionalnih i umjetničkih zanata, pretežno ručnim radom i u manjim serijama. Kompletan tekst javnog poziva, kao i sva prateća dokumentacija, dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede. Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. održan je u nedjelju u Hrvatskom domu Vukovaru uz učešće brojnih mladih harmonikaša iz regiona. Organizatori manifestacije bili su Udruženje Čuvari srpskog

0: Konkurencija u Županji bila je jaka, ističe naš sagovornik.
1: Znači, to su najbolja deca u tom uzrastu koja iz naše županije, koja su bila na tom takmičenju. Ovo nam je već četvrtu godinu za redom da idemo na to superfinale. Do sad je bilo dva puta Split i dva puta, evo sad će biti Rijeka, i možemo biti baš zadovoljni. To nije, to samo takmičenje nije pri Hrvatskom šahovskom savezu, već to je sportski igre mladi, pa to onda kad snima i regionalne finale, pa ko zna, možda je vrijeme da dođe na regionalne finale, ali prvo moramo proći ovo državno naše.
2: Kakva iskustva donosite sa sportskih igara mladih?
1: Pa lepo, jedno lepo druženje, jedna lepa organizacija, i nama je u interesu da deca igraju sva ta šahovska takmičenja, bez obzira i ako nisu pri savezu, nama je izuzetno drago da naši učestvuju. I evo, rezultati naših rada stvarno dolaze i nadam se će biti vremenom još i bolji.
0: Pored Teodore i Maše, boje šahovskog kluba Trpinja na takmičenju branili su i Anisija Đuračković, Jana Cvetković, Tadej Đuračković, Anja Dokmanović, Angelina Cvetković i Ognjen Popović. Završen je projekat rekonstrukcije i opremanja vanjskog sportskog igrališta Sportsko-rekreativnog centra Leva Bara, koji je grad Vukovar proveo u partnerstvu s javnom ustanovom Sportski objekti Vukovar uz sufinansiranje Ministarstva turizma i sporta. Ovim projektom postojeće fudbalsko-rukometno igralište prenamijenjeno je u moderno multifunkcionalno sportsko igralište na kojem se mogu igrati tenis, košarka, fudbal i rukomet te tenis u kolicima. Postavljena je nova sportska podloga, obnovljene su tribine i sanitarni čvorovi, a nabavljena je i nova sportska oprema za sve zastupljene sportove. Posebno je važno što su tribine i prateći prostori koji su decenijama bili u devastiranom stanju kao posljedica posljednjeg rata, sada u potpunosti obnovljeni i vraćeni u funkciju. Obnovom Sportsko-rekreativnog centra Leva Bara, Vukovar je dobio moderan prostor za rekreaciju i razvoj sportskih aktivnosti svih generacija. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 240.000 evra, objavila je javna ustanova Sportski objekti Vukovar. Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek obaveštavaju da će u petak 25. juna u vremenu od 19 do 22 časa na području opštine Erdut biti obavljen adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Upozoravaju vozače na pojačan oprez kod nailaska na dimnu zavesu, stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu i pčelare da za vreme tretiranja komaraca zatvore svoje košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova s padavinama ili većih strujanja vazduha, tretman će biti odgođen za sljedeći dan, obaveštavaju iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. Osijek. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Ugostiteljski obrt Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara i 3 tesara. Obrt Bozirković Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM Montek j.d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Udruženje roditelja dece s poteškoćima u razvoju Vukovarski leptirići traži 2 psihologa. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 24. juna 1497. engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Severnu Ameriku posjedom Velike Britanije. 1509. Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. 1798. Turci su u Beogradskoj tvrđavi pogubili grčkog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznato kao Riga od Fere i sedam njegovih sledbenika. Rigas je bio osnivač i vođa tajnog društva koje se borilo za oslobođenje Grčke od turske vlasti. 1812. trupe Napoleona Bonaparte, 611.000 vojnika, prešle su reku Njemen i ušle na teritoriju Rusije. 1822. formirano je prvo Beogradsko opčestvo opština. Opčestvo je biralo varoškog kneza, a knez Miloš Obrenović imenovao policajce i kmetove. 1859. Napoleon III. Je potukao Austrijance u bici kod Solferina u Lombardiji. Švajcarac Jean-Henri Dinan, koji je tada organizovao pomoć za hiljade ranjenika, osnovao je 1864. Crveni krst. 1911. rođen je argentinski automobilski as Juan Fangio, petostruki svetski šampion u Formuli 1. 1912. na olimpijske igre u Štoholmu otputovala je prva srpska olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. Time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je član postao Svetomir Đukić. Na današnji dan 1916. počela je bitka na reci Somi u Prvom svetskom ratu. Nakon pet meseci koliko su trajale borbe, snage Antante osvojile su oko 200 kvadratnih kilometara teritorije uz gubitke preko milion ljudi na obe strane. 1947. jedan američki pilot izjavio je da je na nebu video neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Posle ovog događaja počeo je da se koristi termin leteći tanjir. 1948. u pokušaju da spreče obnavljanje Nemačke države na prostoru u kojoj su držali zapadni saveznici, sovjetske trupe su počele blokadu zapadnog Berlina za ustavljanjem drumskog i železničkog saobraćaja prema tom gradu. Tokom 300 dana, koliko je blokada trajala, grad je snabdevan preko vazdušnog mosta. 1960. godine Jugoslavija, Grčka i Turska su raspustile Balkanski savez zasnovan na ugovoru o savezu, političkoj saradnji i uzajamnoj pomoći zaključenom na Bledu 8. avgusta 1954. 1989. smenjen je generalni sekretar Komunističke partije Kine Zhao Ziyang, jer se protivio upotrebi sile protiv studenata na trgu Tiananmen 4. juna. Na njegovo mesto izabran je Jiang Zemin. 2001. godine jugoslovenska vaterpolo reprezentacija postala je šampion Evrope. 2002. godine u železničkoj nesreći u Tanzaniji na liniji Dar es Salaam Kigoma poginula je 281 osoba. 2003. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u četvorodnevnu posjetu Velikoj Britaniji, gdje je bio zvanični gost Buckinghamske palate. Putin je prvi ruski lider koji je došao u posjetu kraljevstvu posle 1874. kada je na dvoru bio ruski car Aleksandar II. Britanski dvor je zadržao zamrznute odnose sa Moskvom u znak protesta što su boljševici 1918. ubili ruskog cara Nikolaja II. 2005. godine u velikim poplavama koje su zahvatile industrijski centar na jugu Kine poginulo je najmanje 600 osoba.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Ministarstvo privrede objavilo javni poziv za program očuvanje i razvoj tradicionalnih i umjetničkih zanata za 2026. godinu. Cilj ovog programa je pružanje podrške očuvanju tradicionalnih i umjetničkih zanata, unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu i povećanje vidljivosti autentičnih proizvoda koji predstavljaju deo zanatskog nasljeđa. Poseban fokus stavljen je na tradicionalne zanate koji se pretežno zasnivaju na ručnom radu i negovanju specifičnih zanatskih veština i znanja. Program istovremeno pruža podršku i umjetničkim zanatima, čiji se proizvodi i usluge ističu visokim estetskim kvalitetom. Financijska sredstva dodeljuju se kroz potpore male vrednosti, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 3 do 7.000 evra. Pravo učešće imaju mikro, mala i srednja preduzeća registrovana i aktivna u Republici Hrvatskoj, uključujući preduzetnike, privredna društva i zadruge koje posluju na zanatski način i proizvode predmete tradicionalnih i umjetničkih zanata pretežno ručnim radom i u manjim serijama. Kompletan tekst javnog poziva kao i sva prateća dokumentacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Osijek organizuje predavanje književnika Đorđa Nešića sa temom Mihajlo Petrović, Mika Alas. Predavanje će biti održano u petak 26. juna s početkom u 18 časova na adresi Matije Gubca 32. Program finansira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinja u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski konjogojsko gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na trpinjskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega jahača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje, vožnja zaprega, koje obuhvataju utakmice preciznosti i brzine, početi u 14 časova. Prijava gastroek ekipa moguće je do 23. juna. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj, a za sve posetioce muziku uživo uz tamburaše. Prijave učesnika moguće su pozivom na broj Predraga Mihajlovića 095 914 7744. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koja će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuju u svom delu. Šesti memorialni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu u organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula. Kotizacija je 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe do 2011. godišta i mlađi kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za prvo mesto predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo 1.500, a za treće 500 evra. Fond nagrade zavisi o broju prijavljenih ekipa. Ekipe je potrebno prijaviti do četvrtka 2. jula na broj telefona Nikole 097 639 9721 ili Njegoša 097 739 9721. Ulaz je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.

0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaji, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
1: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština. Danas govorimo o temi koja je od izuzetnog

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u još jednom spomenaru Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Vladimiru Vujiću. Rođen u Novom Sadu 1886. Vladimir Vujić je rano ostao bez oca, pa ga je usvojio stric Mihajlo Vujić, poznati radikalski političar. Gimnaziju i studije matematike završio je u Beogradu. Učestvovao je u ratovima od 1912. do 1918. gde se istakao. Prešao je Albaniju kroz koje maltene na leđima preneo jednog svog ratnog druga, spasavajući mu život. Bio je suplent gimnazije u Skoplju, da bi od 1928. do 1935. godine radio kao profesor u beogradskim gimnazijama. U Sremskim Karlovcima

Vladimir Vujić je čovjek čije je delo dostojno proučavanja. Ideološka ostrašćenost prošlosti mora ustupiti mjesto naučnoj objektivnosti. Nasljeđe srpske filozofije nije stvar s kojom se treba igrati ideoloških igara. Ne treba zaboraviti da je Vujić bio hrišćanski intelektualac. Jedan od onih koji su smatrali da je Hristos logos čovjeka i sveta, ili ako bismo tu grčku reč preveli onako kako je vladika Budimski Danilo smatrao da treba, smisao čovjeka i sveta. Takav čovjek je umro izgnan iz voljene otadžbine koje je posvetio život. Umro je 1951. Slušali ste još jedan spomenar Radio Borova. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala vam na pažnju.

Poruka, dragi kumovi, tajna dobrog braka ostaje tajna. Budite sretni u zajedničkom životu, od srca vam žele kumovi Vidići.

Well, show me hard and watch me fall apart, watch me fall apart. Sejšalska ostrva su pravi ekološki dragulj. Smeštena su severno od Madagaskara u zapadnom delu Indijskog okeana. Kada se zapitamo sa kim graniče ova ostrvska država, geografski odgovor je sa pučinom. Nemaju kopnene susede, ali okean se naslanja na prostranstva afričkog kontinenta, dok im prve komšije na morskim mapama čine Madagaskar i Mauricijus. Stanovništvo Sejšela, poznato kao Sejšelci, izuzetno je srdačan i gostoljubiv narod.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.